0: Tá, nome é Jepa 82511314. Alô? Alô? A Zina? Tira chumbas quando maning. Tenga como estudo que está no nome pro Kirim. Vai deixar que te foneira. Assim, moca com a nissa morte foneira já com pacha. Mochino chirongo chongano inte no birkira. Teizo fara. Ticava como te da vijana nemo. Alô?
1: Hello, boa noite.
0: Bozino, Tizina? Ndawe? Joaquim Mazembe?
1: Sim.
0: Muru kwa baba Mazembe?
1: Ya, baba mnyava, baba, simo segundo bairro Marazzo.
0: Mzakanaka, matibi girenyi kufira kama mnyava?
1: Hai.
0: Matibi girenyi mosiko hundo?
1: Ndamu gira zintu hili.
0: Tekanyi tizwe?
1: Tukutanga mdikuli, mana umangu. No samba, ne puto zwa tibaka, no puto luzi, no puto mbara mwezi, ureaki arwonezi.
0: Mwana wamangu pa anofamba?
1: Pa anofamba, nezu, shibaka, nukutiluji shibaka, o mbalamweji shibaka, kudiraki ya rvoneji.
0: Mbepo?
1: Madura.
0: Mweze?
1: Sikiri, mai wangu grandi mroji, vanuroya shukuti kuroya zia, nezu. Mai sajaravo urvanubika, hii, hariti.
0: Sajaravo urvanubika, hariti?
2: Hmm. Pilipili?
1: Lata,
0: andi. Nyuchi.
1: Madura, madura.
0: Zakanaka, waro jedu nga iji.
2: Mbira we, stio chia, chaviyazwe.
1: Mbira we.
2: Stio chia, chaviyazwe.
1: Mbira
2: we. Nat, talamba.
1: Mbira we, stio chia, chaviyazwe.
2: Ah. Chaviyaz zuru ya mazi chaviyaz.
0: Imwezo nga hii, teka. Ndafura bachi uhendo uchiripo.
1: Ndafura bachi uhendo uchiripo.
0: Ea.
1: Ndafura
0: Bomole ndaramba.